ou les dauphins, pas les pingouins, pas les pingouins, non. Tabi tabi tabi da, da, da, da, da. Non, pas les pingouins. Tabi tabi tabi da, da, da, da, da. Non, pas les pingouins, pas les pingouins.